tirika muvhulu wa namuntlha nkongometo na ku veni nimpela hi kongoma kona a ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana leyi mi nga tlakuxaka a vukosi bya tiko la hina Mozambique hi kona ka mintirho.

lava ku va hi ku yimisa Dr. Mingo xikuva tikweni hi le ka Cesare xi nkarhi wa ntirhisano na ntirho na xirhalo ku va hi ya kuma journal da manyama. A wu xeni o va lowu nga kona mphela.

Incomus nene Alberto Langa lokutavo skutile akuhi fikisela amahungu ya nhlikanita tlhele ku ramba loko swi ta ku 15 hours ku vo tlhelo hi kombisa amahungu lawo ya mahlweni pangalatana ni mwingiseti na hi wa hina ku nga le khale hi nga ta va na yini mwingiseti ankuweni ku va kun'we hi kuma ndzhuti wa nkuwa lana hi nga ta ku kombisaka nongonoko wa nsati ni nongonoko nqambi ya vhiki na hi ya mahlweni ku ku xivena nhlekani wa ku tsakisa nyamuntlha dzoito ka mujaxi wa 2026 i weti ya vuntlhanu ka lembeleli hey se hi kongoma amakarhi ka lembe loko yo ku yo nghena ka hweti ya junyu se yo nghena amakarhi ka hi ta va makarhi ka lembe xana murendzo wa mwingiseti wa tsutsuma ni leswi a nga miehleketo a nga milorho ya wena xana wa swi tsutsumela swi tsutsumeli u nga swi u nga voni leswaku nhani ntlhanu wa tihweti na timbirhi swi nga ha koteka ku va ni swi endla tsutsuma swi endli swoswi leswaku u ta kota ku koka moya ka tihweti leti ti taka na u tsutsumeli leswi a nga makungu ya wena swi lweli u nga godoli hileswaku ni nga ta swi kota u ta swi kota a ti tshembi hi ku rhanga ha swona I ya mahlweni pangalatana na wena na swo swi ramba Gonzana.